0: Cadena Ser Galicia.
1: O sabor de pastoreo Larsa por só uns céntimos máis. Eu marcho pa Larsa.
2: Hoxe en familia é ouro todo o que reloce.
3: Filetes de tenreira, tapa e contra,

0: 12 y 37 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hoy por Hoy Vigo en esta jornada de nuevo de calor, aunque calor va a pasar más el Celta en Nicosia, en Chipre, a 35 grados que va a jugar esta tarde a las 7 menos cuarto. Esperemos que llegue esa primera victoria de la temporada. Ya sabéis que os lo contaremos aquí, como siempre, en Radio Vigo, en la cadena SER. Imos falar nos vindeiros minutos de moitos asuntos que están aí nestas cargadas axendas deste curso político que temos por diante, que vai estar cargado, que vai ser intenso. Se vai ser intenso para nós e para vos, que tedes citas en plural coas urnas, imaginadevos para os nosos políticos que están aí xa comezando un pouco un curso que vai ser moi, moi intenso e que ten moitos temas tamén en riba da mesa. Saudamos, está aquí con nós a voceira do BNG, líder do BNG, Ana Pontón, que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde.
0: Cargou as pilas vostede?
1: Eu sempre as levo cargadas.
0: Procuro
1: que non me pillen que a batería baixa, porque non está o momento para baixar a garda en ninguna circunstancia.
0: Porque vai a ser un curso político potente, intenso, con esas dúas citas electorais. ¿Muda algo ou non na súa folla de ruta, señora Pontón?
1: Bueno, eu creo que, evidentemente, que haxa un panorama electoral no que as eleccións se acercan, a todos e a todas nos ten que afectar, e, sobre todo, temos que prepararnos para esas citas. Pero eu insisto moito en que a política só ten sentido se poñemos no centro os problemas que ten a xente.
0: Uh-huh.
1: E eu, de feito, iniciábamos este curso político poñendo foco no que se está poñendo todo polas nubes, non? E que unha familia cunha economía normal cada vez o ten máis difícil para chegar a fin de mes, porque subiu a luz, subiu sí, a cesta da compra, subiron os combustibles.
0: Ponte os datos de na cidade de Vigo, en área metropolitana, 4,9%.
1: Que é unha auténtica barbaridade.
0: De suba, sí.
1: Ademais, pensa que en Galiza estamos cos salarios por debaixo da media e ca inflación por riba. É dicir, que a pérdida de poder adquisitivo aquí cada vez é maior. E nesto ten responsabilidade directa o goberno galego tamén. Decía, neste inicio de curso, os galegos e galegas temos unha volta ao cole carísima porque o Partido Popular quitou a gratuidade dos libros de texto. E é unha auténtica barbaridade, porque é que como unha familia sobre o que xa ten encima pode gastar 300, 400, 500 euros no inicio de curso escolar? E como é posible que teñamos a un goberno que ten na súa man unha medida tan eficaz que chega directamente a tantas familias como é a gratuidade dos libros de texto e se nega sistemáticamente a recuperalos? Ou tamén, como pode ser que teñamos os prezos da vivenda disparados, que é outro dos elementos que está incidindo en que moitas familias estén afogadas no seu día a día, e o goberno galego se permita o luxo de boicotear medidas que poderían axudar a paliar ese incremento. Estamos falando, por exemplo, da declaración de zonas de tensionadas, que en Galiza todas as cidades cumpren os requisitos para ser declarados. Por que o goberno do Partido Popular se pon do lado da especulación e en contra das familias?
0: Pedro, de novo, usted de onte, isto, de zonas tensionadas, se falou de boicotear as políticas públicas de vivenda.
1: Bueno, que temos un goberno que está boicoteando a política pública de vivenda. Porque cando tes na tua man unha ferramenta como declarar zonas tensionadas e non o faz, é porque non queres. Cando podes, por exemplo, ademais dispoñer de máis recursos, pensa que neste momento se está tramitando un decreto que vai a darlle máis recursos ás políticas de vivenda a donde haxa zonas tensionadas. Cataluña vai a recibir sobre 60 millóns de euros. Galiza 5, porque só temos dúas zonas tensionadas. E a responsabilidade directa é do señor Rueda, que ten as competencias para poder facelo e non as exerce, pois entendo, pois porque se despreocupa dos problemas da xente. Porque lle dá igual que as familias non podan pagar os alugueres ou que miles de mozos e mozas non podan facer os seus proxectos de vida. Nos, desde logo, creemos que hai que tomarse moi en serio, sobre todo tomar medidas, non? E, evidentemente, a declaración de zonas tensionadas é unha de máis que habería que tomar.
0: Claro.
1: Por exemplo, apostar realmente pois, por poñer vivenda pública en alugueiro.
0: Sí.
1: Temos miles de pisos baleiros nas cidades. A Xunta de Galiza podía apostar por comprar esos pisos e poñelos en aluguer. É moito máis rápido que construir, porque sabemos que as vivendas, desde que se anuncian hasta que se fan, a veces pasan décadas. E a xente non pode esperar 10 anos a que se construa vivenda pública. Necesita xa, necesita agora.
0: De educación, unha cousa máis que quería preguntarlle. Bueno, outro aspecto, os comedores, as familias que están agora mesmo pois, con esa suba de 20 e pico euros no prezo dos comedores, que é normal que teñan que actualizar os prezos, pero que é unha carga máis para as familias. Que facemos, señora Pontón, co informe PISA, que deu nos un toque de atención tamén a Galicia?
1: Mira, eu sobre, primeiro, comedores. O que necesitamos é que se universalice a oferta pública de comedores. O que non pode ser é que nuns centros haxa oferta pública e noutros non, que noutros se teñan que ocupar as ampas, que noutros sexan os concellos, porque que hoxe os comedores son unha necesidade básica de conciliación.
0: Exacto.
1: E ademais sabemos que moitas familias que o pasan mal, esos nenos e nenas con un comedor escolar teñen garantizado unha alimentación de calidade. Sí. E esta debe ser unha prioridade. Nos tamén pedíamos neste inicio de curso non só libros de texto gratis, que non lle costen ni un só euro ás familias os libros de texto, sino tamén que se universalice a oferta de comedores públicos e que a Xunta faga un plan para a súa extensión ao longo e ancho de todo o país e que, en todo caso, a xente pague en función da súa renta.
0: Tamén.
1: Pero o que non podemos é as discriminacións e as situacións que hai neste momento que son tan dispares. Eu creo que, bueno, informe PISA, pois é un informe máis, non? Hai moitos outros informes que nos alertan, pero fíxate, pode haber moitas cuestións que están incidindo, pero eu creo que a inversión pública determina a calidade dos servizos públicos. Se nós non invertimos en educación, a educación baixa de calidade. E os últimos datos que fixo público a AIREF, non son datos do BNG, son dunha institución como AIREF, o que está dicindo é que este goberno conseguiu que Galiza sexa a comunidade que menos invirte en educación pública por habitante de todo o Estado español. Seguramente isto ten algo que ver. O que non é admisible é que cando os datos do informe PISA dan ben, a Xunta diga que son un aval ao seu proxecto educativo e que cando van mal, o que busque responsables. As competencias en educación son da Xunta e se temos un goberno que está racaneando no público, limitando os recursos que ten a educación pública do noso país, como vemos outra vez neste inicio de curso, non? Con nenos e nenas que non teñen o apoio que necesitan para poder desenvolver as súas capacidades no noso sistema educativo, o que habrá que poñer o foco é no importante, non? E que temos a un goberno que está deteriorando non só a sanidade pública, tamén a educación pública deste país.
0: E a sanidade, non sei se ve vostede, porque sempre se fala de tomamos nota nas últimas entrevistas do presidente da Xunta, hai que seguir mellorando o sistema sanitario galego, o servizo de saúde. Non sei como analiza vostede despois deste verán, que houbo incluso tamén algúns problemas aquí en Vigo, na área metropolitana, pois que tivemos, bueno, coa que falta de facultativos, urxencias, etc.
1: Hai un problema estrutural que é, pues, a consecuencia de unha decisión política do PP. Entón, deteriora o público para beneficiar a privada. E Vigo é un exemplo clarísimo, ¿no? Temos o maior concerto sanitario de todo o Estado español está en Vigo, é Povisa. A xente está fuxindo de Povisa en canto lle dan ocasión. Por que? Porque a calidade é peor. E nos pedimos que se fixera público ese convenio. Non nos lo dan. Que terá que ocultar o señor Rueda ao conxunto dos vigueses e de toda esta área sanitaria? Pois creo que é un exercicio de transparencia normal que coñezamos canto se está pagando, en calidade de que, por que e cal é a calidade asistencial. E, sobre todo, que realmente esta área sanitaria necesita que se lle garantice a todo o mundo que tenga atención na pública. Ese debería de ser a programación de futuro, ¿no? Eso era o que se quería facer antes de que o Partido Popular recortara o Hospital de Vigo, ¿no? En todo caso, aquí claro que hai alternativas. Pois habrá que darlle boas condicións aos traballadores e traballadoras da sanidade pública para que non marchen e queiran estar aquí. Haberá que garantizar, pois, que se hai xubilacións, estás formando a xente necesaria para poder cubrir esas xubilacións. E, sobre todo, habrá que garantizar que a atención primaria teña os recursos que necesita. Porque hai un burato de 1.500 millóns de euros que se lle recortou durante todos estos anos a primaria e as consecuencias están á vista. Hai un deterioro brutal, pero non é casual, non. É o resultado dunha política do PP que xa sabemos cal é a seu manual.
0: E xa non en Vigo, seguramente moitos dos municipios que nos están escoitando agora, pois eses problemas da atención máis inmediata que cando tes que ir ao médico de cabeceira, non?
1: Bueno, vamos, que aquí se pretende normalizar que teñamos que agardar 15 días, 3 semanas, que haxa máis de 11.000 nenos e nenas en pediatra ou que haxa moita xente que non ten un médico de cabeceira asignado. E isto está deteriorando a atención sanitaria e a saúde da xente. E isto é responsabilidade directa do goberno do Partido Popular, que leva pois con esa máxima, non? Privatiza que beneficio aos meus amigos. Iso é o que está facendo o señor Rueda.
0: A transferencia a P9, esta llenca que vivimos agora...
1: Non, agora está publicada no Boletín Oficial do Estado, por
0: pero
1: fin.
0: Pero a Xunta di que non a ve.
1: Bueno,
0: non a ve viable. Non sei vostede se dicía vostede que se xa valente o señor Rueda, que tomara riendas da transferencia da P9, que activase a revisión da concesión para suprimir as peaxes. Non sei se ve factible que isto suceda, vendo un pouco o posicionamento, por exemplo, da conselleira María Martínez Allegue, do propio Alfonso Rueda. Como analiza vostede,
1: bueno,
0: señora Pontón?
1: Eu o que vexo é a Rueda convertido no presidente do non a Galiza. Tuvo durante 20 anos dicindo que querían a transferencia, o BNG negocia e consigue a transferencia, agora di non. Isto non hai que non entenda. E ademais, ao que me parece moi grave, é que o fai con mentiras. Porque está dicindo que temos que pagar o rescate da P9. Uh-huh. E é
0: eso
1: mentira.
0: Eso manos, sí, lo que di.
1: Na lei dice con total claridade que todas as actuacións que dependan de decisións tomadas pola Administración do Estado, o coste vai para a Administración do Estado. E, polo tanto, o rescate ten que ir para a Administración do Estado. E eu aquí cheguei a unha conclusión, é que o PP non quería transferencia. E o PP tampouco quería acabar coas peaxes da P9, porque, primeiro, xa foi Aznar quen ampliou 25 anos máis e estamos pagando peaxes por culpa do Partido Popular. Agora din que as queren quitar, pero cando puideron quitarlas, o que fixeron foi ampliar as peaxes que pagamos. Pero que además sabemos que esa ampliación foi ilegal, porque hai un dictame das institucións europeas que o din. E hai unha vía que se podía utilizar neste momento, que xa están reclamando asociacións de transportistas, que xa activou o goberno de Asturias para as súas infraestructuras que teñen unha situación similar, e é solicitar que o Ministerio revise de oficio a concesión, porque dado que xa hai un informe que di que esa concesión é ilegal, poderíamos acabar con ela. E que curioso, o señor Rueda tamén vota que non, e non quere facelo. Entonces, claro, aquí estamos ante pois unha mentira masiva máis do Partido Popular, que fai da mentira a súa forma de goberno e que neste tempo estuvo utilizando este tema da P9 como unha cuestión de desgaste, pero agora que hai unha lei aprobada, boicotea a transferencia e el que pode reclamar que se revise de oficio está de brazos cruzados. Entón, claro, aquí onde se ve, non para que nos vale o presidente da Xunta, para seguir defendendo os intereses da Audasa, porque os da xente deste país, non.
0: A ver que o que pasa con ese proxecto. Xa que falamos de infraestructuras, ou as conexións ferroviarias con Portugal, que tamén é moi importante, hai a conexión ferroviaria con Madrid, o corredor atlántico, e despois tamén o tema das cercanías, que é un dos acordos que chegou vostede precisamente no pacto de investidura para que Galicia tivera ese sistema de cercanías. Señora
1: Pontón, no BNG temos claro que as infraestructuras ferroviarias son claves, e nunha cidade como Vigo, ademais, penso que vémolo con total claridade. Está o tema pois da conexión co norte de Portugal, onde os dous estados se teñen que poñer de acordo para que eso sexa unha realidade, e non só que seguimos reclamando o goberno español que isto é unha prioridade e que hai que ir o máis rápido posible, e que nos fagamos as cousas, tamén pode ser un incentivo para que Portugal non se quede atrás. Por lo tanto, creo que a excusa de que o goberno portugués non fai non nos debe servir, nos debemos de traballar para que esa sexa unha realidade canto antes. Pero eu creo que, sobre todo, nun área como esta, non, en que ten un volume de desplazamentos tan importante,
0: sí,
1: o tema das cercanías é clave. Por eso nos o introducimos como un elemento do acordo de investidura co PSOE, onde creo que van demasiado lentos. Porque, ademais, é que hai moi pouco... Non hai áreas urbanas no resto do Estado español do tamaño da de Vigo que non teñan un servizo de cercanías. E non podemos aceptar esta discriminación. E nos vamos a seguir presionando e negociando até o último momento, ¿no? Está o debate agora, en teoría, dos orzamentos do Estado.
0: Sí.
1: Eu digo, mentres haxa legislatura, nos temos que estar aí traballando por Galiza. Hai quen está pois solo preocupado cando se convoquen as eleccións. Nos, mentres haxa legislatura, traballando por Galiza. Esta vai ser unha cuestión central. Se o goberno galego, que, perdón, se o goberno central quere sacar adiante esos orzamentos, ten que cumplir no tema de cercanías. Porque o que non pode ser é que se manteña unha discriminación tan grande de que nos aquí pues non teñamos un servizo que é básico e non pasamos por menos.
0: Haberá posibilidade, porque estamos na conta atrás, non sei se serán en xullo ou serán antes das eleccións municipais, falo das eleccións generales.
1: Pode ser até en agosto.
0: Até en agosto tamén, sí. Alguns falan de que si un... Bueno, pues adiamento técnico e que nos vayamos a septembro, outubro.
1: Eso vexo máis difícil.
0: Máis difícil, sí. Ese estudio, terceiro estudio de viabilidade que estaba facendo INECO do sistema de cercanías, que falou o ministro Óscar Puente de presentalo, hai posibilidade de exixirlle...
1: Que lle estamos exixindo. Además, non era só un estudo, sino que,
0: sí,
1: era
0: que despois era
1: a
0: tamén a
1: viabilizar as cercanías.
0: Proposta de explotación e análise socioeconómico.
1: Quero decir, Renfe é unha empresa pública que ten trens, que pode establecer ese servizo, e o que é evidente é que aquí hai unha masa de crítica suficiente como para que ese servizo, ademais, vai a ser un servizo que utilice moitísima xente. Porque además é que isto xa o vimos co corredor atlántico.
0: No
1: que decían, no, é que non hai xente que utilice o tren, claro.
0: No, si que me non hai prazas agora.
1: No, si me pos un tren chuchú, non, dos anos
0: claro.
1: 20, non, pero si me pos un tren moderno, é unha das liñas que ten unha ocupación máis alta de todo o Estado español.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Entón, pois nos decimos que se faga. Eu tamén quero sinalar outra cousa. O goberno galego poñía a poñer cercanías. Ten competencias recoñecidas no estatuto. Pero é moito máis fácil decir que non o fan os demais que responsabilizarte das túas propias competencias. Eu, desde logo, se fora presidenta deste país, esa sería unha decisión que tomaría, que Galiza, igual que teñen os vascos e teñen os cataláns, teña o seu propio servizo de ferrocarril para darlle pues, un servizo digno á xente deste país.
0: Euskotren e Rodalías, que son os que...
1: Sí, nós temos o Galtren, sí. Pero necesitamos chegar ao goberno para que se son a realidade.
0: A batalla electoral das municipais aquí na nosa cidade, Xavier Pérez Igrexas, o Bloque Nacionalista Galego, nas anteriores municipais con esa subida a tres concelleiros, que expectativas ten Ana Pontón na cidade máis poboada de Galicia precisamente para estas eleccións municipais?
1: No. En Vigo e en todas partes, sempre lle digo a xente do BNG que nos temos que ir a por todas, porque ademais eu creo que temos demostrado que onde somos capaces, ¿no?, de desenvolver o noso proxecto, as cidades transformanse, mellora a calidade de vida. E eu penso que Vigo é unha cidade pois, que ten un enorme potencial, pero que tamén ten moitos ámbitos onde pode e debe de mellorar. Non? Pois temos problemas graves desde o punto de vista pois, da mobilidade, é unha cidade complexa, non? No desplazamento, é unha cidade que ten que gañar máis calidade de vida, e eu creo que aí pois, nos temos un proxecto para Vigo sólido, encabezado pois pola persoa que ao longo destos anos estivo traballando no concello, Xavier, que é unha persoa pois dialogante, próxima, que coñece Vigo e que temos unha alternativa que imos a defender ante a cidadanía pois coa máxima ambición, porque evidentemente nos presentamos para recibir o apoio maioritario da xente e con esa ambición vamos a ir nas próximas municipais en Vigo e en todas partes.
0: Claro, na área metropolitana, que quería preguntarle tamén, porque Moaña, Cangas, Tomiño, Rosal, Soutomaior, Mondariz, Balneario, que son os feudos do Bloque Nacionalista Galego con ese morrazo power que teñen vostedes, como tamén afrontan esa batalla na área metropolitana e tamén...
1: Bueno, eu sou moi optimista porque creo que estamos nun momento moi bo, onde ademais pues, esos gobernos demostran que hai unha forma diferente de facer política, que se pode xestionar con rigor os euros públicos, que se pode poñer a xente no centro das políticas, a defensa dos servizos que lle dan calidade de vida, as transformacións urbanas, cada un, non, cas súas particularidades, pero eu creo que aí se ve que hai un elemento distintivo nos gobernos municipais do BNG, e eu estou convencida de que vamos a consolidar alcaldías e ampliar concelleiros e concelleiras e tamén ampliar novos gobernos municipais.
0: Hai que cargar as pilas, que veñen meses moi moi duros, de moito traballo.
1: Bueno,
0: para...
1: son meses tamén que...
0: Tamén, apaixoantes,
1: desde o
0: punto de vista político.
1: Sempre digo, ¿no?, mira, nas campañas,
0: sí,
1: ¿no?, é unha parte moi bonita da política, porque é cando máis contacto directo tens, e a xente
0: é
1: está
0: verdade,
1: máis pendente.
0: Tamén.
1: E se non queres ter contacto coa xente, non estes en política.
0: Tamén é verdade. Que tal con nosa reitora?
1: Pois levo unha moi grata impresión. Creo que a Universidade de Vigo, pois, primeiro ten por primeira vez unha muller á frente. Temos dúas reitoras no noso sistema
0: por
1: universitario.
0: Por fin, rachando...
1: rompendo teitos de cristal que teñen que servir para...
0: Que eran de formigón, máis que de cristal, non?
1: Sí, bueno, sobre todo no caso da Universidade de Santiago, 500 anos nos levou. En fin, creo que temos que pisar máis o acelerador das políticas de igualdade. En todo caso, creo que, bueno, se tivemos a ocasión de intercambiar opinións a respecto dos retos que ten o sistema universitario, que son moitos, pero había dous temas que nos parecían moi importantes. O primeiro, ningún mozo ou moza pode deixar de ir á universidade por non poder pagarse un aluguer. Isto está pasando. Uh-huh. É máis difícil cada vez acceder ao sistema universitario porque costa moito para unha familia poder manter a xente no ámbito da universidade. E, en segundo lugar, que é necesario que haxa un financiamento público suficiente para as nosas universidades públicas. Que eu quero decir que están en perigo, porque temos a un goberno do Partido Popular que está traballando en contra da pública, racaneando recursos, non? De feito, se actualizamos o financiamento das universidades e o poñemos en euros constantes, hai 100 millóns de euros menos que no ano 2009. E, en segundo lugar, pois poñéndolle unha alfombra vermella á universidade privada, permitíndolle que duplique titulacións que xa existen no sistema universitario público, a pesar de que a lei di que iso non se pode facer. Isto é o que está facendo o goberno do Partido Popular. E nós, pois tamén, hoxe falamos de alternativas, porque creo que iso é importante, non? Para a xente moza, pois sería bo que a Xunta de Galiza, en colaboración coas universidades, puxera en marcha unha bolsa de aluguer. Eso permitiría prezos accesibles en condicións dignas e, en segundo lugar, que se construa unha universidade pública en cada campus. Porque nestos anos non se construiu ni unha soa universidade pública, pero sí se construíron privadas. E para o financiamento, pois agora hai un plan que se está negociando e non só que decimos é que hai que ser ambiciosos, duplicar os recursos que ten a universidade pública.
0: Pois, Ana Pontón, moitísimas grazas pola deferencia que tivo vostede con esta casa, con Radio Vigo e Ser Baixo Miño, de estar aquí con nós. Boa tarde, bo curso político para vostede.
1: Nada, pois, moitísimas grazas e eu, bueno, pois quero casi acabar desexándolle moita sorte ao Celta no seu debut europeo.
0: Agardemos vamos, que nos dé
1: esperamos que traia a primeira victoria
0: desta temporada. Sen dúbida que será importante. Grazas, Ana Pontón, por estar con nós. Unha da tarde en 5 minutos, estamos de regreso aquí en Hoy por Hoy Vigo. Ata agora.
2: Es la 1, las 12 en Canarias.
3: Europa se abre a flexibilizar la política de fronteras para agilizar las deportaciones. Von der Leyen hoy sí reivindica la frontera de Ceuta como una frontera europea.
2: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Giro de discurso en Bruselas, un giro que vamos a analizar con detalle a partir de las 2 aquí en Hora 14, pero lo último es que la Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer propietarios de un piso allí en la ciudad autónoma en el que vivían hacinados 25 migrantes que entraron el pasado 30 de julio. 6 de ellos son menores, cobrarán a cada migrante entre 200 y 300 euros al mes. Ampliamos, Javier Bañuelos.
4: Sí, la propia Guardia Civil ha difundido imágenes que evidencian las condiciones precarias en las que vivían estas personas. Un piso pequeño en el que malvivían 25 personas, 25 migrantes que cruzaron a Ceuta el pasado 30 de julio. Pagaban entre 200 y 300 euros cada uno al mes por dormir en esa vivienda entre colchones tirados en el suelo. Entre los 25 migrantes que han sido identificados por la Guardia Civil hay 6 niños, todos han sido puestos a disposición de la Policía Nacional competente, recordemos, en materia de extranjería. En paralelo, la Guardia Civil ha detenido a los 2 propietarios de este piso, un hombre y una mujer, que han sido acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
3: Todos los detalles y las imágenes de cómo estaba el piso las tenéis en la app de la serie en cadenaser.com. Por cierto, que acabamos de conocer que la policía también ha detenido a otras 2 personas por explotar a migrantes mediante alojamientos precarios, cobros y amenazas. Les cobraban hasta 900 euros mensuales por vivir en garajes y les ofertaban traslados a la península por hasta 6.000 euros. La crisis de Ceuta, que está siendo el tema central en la sesión de control al gobierno, que sigue en marcha ahora mismo allí con un nombre que ha planeado durante toda la mañana allí precisamente en el Congreso, el de Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, que se enfrenta a otra reprobación en la Cámara Baja y a las críticas a su gestión que están siendo constantes durante toda esta sesión. Nos vamos a ir hasta el Congreso. Adriana Jordán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. El Partido Popular pone en la diana al ministro del Interior, impulsan otra reprobación y en el control han exigido que dimita Miguel Tellado.
6: 5 veces le han reprobado las Cortes Generales del Estado. ¿Por qué cree que es? Porque es usted un incompetente de manual.
5: Y Marlaska respondía, ha mostrado su intención de seguir.
6: Teniendo en cuenta cómo ustedes gestionan crisis como el Prestige, el 11M, las residencias de Madrid, la Dana de Valencia o también los incendios forestales, creo que hago bien en seguir.
5: Marlaska acusa al Partido Popular de hacer política de bulos y mentiras, cree que solo ponen palos en las ruedas para sacar rédito político.
3: Gracias, Adriana. Por cierto, que a esta hora está previsto que empiece la apertura de los sobres con las ofertas de compra, si es que ha llegado alguna oferta, del polémico ático que compró el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se ha puesto a la venta, recordemos, en 6,7 millones de euros, aunque no necesariamente sabremos hoy quién se queda con el inmueble de lujo del que la Comunidad de Madrid apenas ha dado explicaciones.
2: Hora 14. Las noticias de la una.
3: Y vamos a seguir en Madrid. Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, porque acaba de hablar la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Fátima Matute carga contra el cirujano que ha denunciado la manipulación de las listas de espera en el hospital Ramón y Cajal. Acusa a este médico de haber sido él quien cambió, dice, el sistema informático para trabajar menos. La escuchamos.
8: El mismo denunciante es quien manipuló las listas de espera. Es un trabajador del hospital Ramón y Cajal que ha manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos.
7: Además, estamos muy pendientes de Gaza. Allí se ha derrumbado un edificio residencial de 6 plantas que estaba dañado por los ataques de Israel. Hay al menos 20 muertos y unas 60 personas desaparecidas, entre ellas varios menores. Informa desde Jerusalén Nuria Garrido. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en la madrugada de este miércoles se ha derrumbado un edificio en la ciudad de Gaza en el que vivían al menos 100 personas, incluidos 50 niños. De momento, como decías, el Ministerio de Sanidad ha elevado la cifra total de fallecidos a 20, entre los que hay al menos 8 niños. Hay todavía 60 desaparecidos entre los escombros que los equipos de rescate siguen buscando a esta hora. En Gaza, recordemos, hay cerca de 2.000 edificios en riesgo de colapso por los ataques israelíes que han sufrido.
7: Y el gobierno ha anunciado la mayor inversión en redes de energía eléctrica de la historia. Jordi Fàbrega.
10: Son más de 17.000 millones de euros los que contempla de inversión la nueva planificación eléctrica hasta 2030. Esto es más del doble que lo que estaba previsto en el actual plan y también es más de lo que había previsto inicialmente el mismo gobierno, explica la vicepresidenta Sara Agesen.
11: En la planificación de la red eléctrica, tras analizar pues alegaciones y estar trabajando con comunidades autónomas, va a crecer con una inversión de más de 17.000 millones de euros. Esto es un 30% por encima de lo que presentamos inicialmente, la mayor inversión en redes de la historia. Y
10: el nuevo plan tiene un foco claro en la demanda, que se lleva el 41% de estas inversiones para hacer frente así a las solicitudes de nuevos accesos, por ejemplo, de la industria.
3: Nos quedan los deportes. Con la Europa League, Sonia Luz, y estreno del Celta, además.
12: Sí.
3: ¿No? Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Primera jornada en la segunda competición europea. Debuta el equipo vigués, que va a jugar en Chipre, en Nicosia, contra el Omonia. Escuchamos a un ilusionado entrenador del Celta, Giraldez.
13: Me parece un lujo. Creo que es un día de una felicidad tremenda en lo personal. Espero que para todos los celtistas. Me siento muy orgulloso del club, me siento muy orgulloso de mis jugadores, me siento muy orgulloso del camino que nos ha traído hasta aquí.
12: Además sigue la jornada de Liga, hoy con 4 partidos. Juega el líder, el Barça, que recibe al Racing a las 9:30. Última hora, Santi Valle, hola.
14: Buenas tardes. El Barça se concentra a esta hora antes del partido contra el Racing, pendientes de la lista de convocados, a priori sin novedades respecto al partido contra el Levante. Se espera que el 11 sea similar al del último encuentro, con algún cambio en defensa. Igual entra Cancelo en lugar de Xavi Espart. El Barça buscará la 7ª victoria en 7 partidos consecutivos, lo que supondría el mejor arranque de la historia del club.
12: A las 9:30 se juega también el Levante Athletic. Antes, a las 7, Atlético de Madrid, Osasuna y Deportivo Sevilla, todo como siempre en carrusel. Y en Fórmula 1 oficial el calendario 2027, repite Madrid en septiembre, sale Montmeló como estaba previsto.
3: Líbana, y esta tarde, mucho cuidado con las tormentas.
7: Sí, de hecho hasta ahora empiezan los avisos ya por tormentas, ya está activo el naranja en Baleares y en una hora van a estarlo también en Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Andalucía. Hoy, Casal, el tiempo empieza a cambiar y estas lluvias además pueden venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Además, las temperaturas máximas bajan unos 6 grados en algunos puntos y más de 10 en zonas del norte en comparación con estos últimos días.
3: Se llama otoño. Con esto y más, regresamos a las 2, la 1 en Canarias.
2: Hora 14. El láser.
15: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
17: alubias o garbanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1 euro. Y en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4 euros con 40 céntimos.
16: Gavis, en confianza.
18: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
19: Filetes de tenreira tapa e contra, 15,95 euros o kilo. E tentáculos de botón, 5,99 euros o kilo.
18: Familia e máis aforro.
19: E máis teo.
18: Aforra cada día en autoservicios familia.
19: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
20: Volve Ourfest o 19 de setembro en Espourense de Jesus and Mary Chain, The Mystery Life, Fat Dog, The Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro e Germán Salto. Entradas en ourfest.gal. Patrocina Xunta de Galicia. Concertos do Xacobeo.
21: Hasta el 17 de septiembre, patata gallega variedad Kennebec en bolsa de 3 kilos a 3,49 euros. El kilo sale a 1,16 euros. O salmón noruego por medios o enteros a 9,39 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
22: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
23: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
22: Personas como las que hacemos SER Galicia.
24: Y ya estamos manos a la obra.
22: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
25: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
22: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
26: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
27: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
26: Bueno, no exageramos.
22: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
28: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar comigo? Como co xamón curado reserva de 6 a 7 kilos Nico a 55 euros a peza, ou o polo enteiro limpo pazo de pías a 4,25 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
29: Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas tus necesidades. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel. Aprovecha el mes del profesional. Condiciones en Renault.es.
30: Descúbrelo en la red Renault de Galicia.
31: Radio Vigo, 100.6 FM, 1026 Onda Media.